0: počasí.
1: 8 hodin a 12 minut je na řadě počasí s brněnskými meteorology, u mikrofonu Petr Hruška. Petr, dobré ráno, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Jak to vypadá teď po 8 hodině s počasím a teplotami?
2: Máme väčšinou jasnú alebo skore jasnú oblohu, trošku viac oblačnosti na niektorých miestach na Blanensku. Teploty sú väčšinou od 14 do 17 stupňov Celzia, vo vyšších polohách okolo 12 stupňov. No a fúka nám slabý alebo niekde už i mierny severozápadný vietor.
1: Jaké počasí prinese 21. červenec? Jak dnes bude?
2: Teraz zo začiatku ešte celkom slnečno, skoro jasno až polojasno. V priebehu dňa ale od severu očakávame zväčšenú oblačnosť. Bude malá pravdepodobnosť na výskyt prehánok. Keby sa nejaké objavili, tak skôr by to bolo v severnej časti kraja. Ale skôr teda len také nevýrazné a bude ich málo. No a večer začne oblačnosť zase ubúdať. Najvyššie teploty 23 až 26 stupňov. Na severe kraja lokálne okolo 22 stupňov a behom dňa sa rozfúka taký celkom svižný severozápadný až severný vietor, ktorý potom večer zase bude slabnúť.
1: Když se podíváme na počasí dalších dnů, přece jen teploty včera a dnes podle předpovědi sice vypadají relativně vysoké, letní, nicméně ten den má takový spíš chladnější průběh. Bude to tak pokračovat ve středu, ve čtvrtek?
2: Áno, zajtra to bude podobné ako dnes, zase zo začiatku celkom slnečno, potom cez deň viac mrakov, malá pravdepodobnosť prehánky a teploty budú podobné, 12 až 9, maxima 23 až 26 stupňov a v štvrtok tam by malo byť najchladnejšie, také veľmi premenlivé počasie, viac mrakov, aj vyššia pravdepodobnosť prehánok, prípadne sa môže objaviť i búrka a k tomu i dosť veterno, takže pocitovo ten štvrtok najchladnejší od piatku by sa to malo jemne začať zase vylepšovať.
1: Moc krát díky. Poprosím vás ešte o teplotní rekordy pro 21. červenec.
2: Najvyššia hodnota je z roku 2022 Strážnice 37,3 stupňa Celzia a najnižšia hodnota bola zaznamenaná v roku 1941 Tišnov 3 stupne Celzia.
1: Moc krát díky, to byl meteorolog Petr Hruška na vlnách Českého rozhlasu Brno. Petr, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň prajem, do počutia.
1: Ďakujeme.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
4: Dřív než se ptáci probudí, tam zatratí.

kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Abychom byli přesní, tak musím upřesnit, že tu jsou dnes dva hosté, které vítám ve studiu. Je to Pavel a Marita Krupovi. Dobrý den, dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak vy jste manželé, já už jsem to prozrazoval tady v úvodu, že jste manželé. Pavel je Slovák původem, Marita Lotyška, seznámili jste se díky esperantu. To je docela zásadní. No a teď se u Brna koná setkání esperantistických rodin, jestli to říkám správně.
2: Ano.
1: Jak to vypadá, to setkání?
3: Ještě včera jsme přišli do Koprelova mlyna, včera večer. Sú to približne 80 človek, účastníkov, dospelí rodičia, majú deti. Deti úplne rôzneho veku, aj batoľata, aj také školského veku, predškolského veku, aj také staršie deti. Medzi nimi sú aj skauti. To sú také esperanto skauti, ktorí medzi sebou rozprávajú o esperante. Ľudia sú z nejakých 15 krajín. Tam sú približne. Robia rôzne aktivity, aj také športové, aj tvorivé, aj výlety, všetko. A skauti majú svoj skautský program, že stány, robia oheň a také veci.
1: Ano, zkrátka. A všechno probíhá v esperantu?
3: A všechno v esperantu. To je jediný společný jazyk, lebo ľudia z těch různých krajín ani po anglicky, ani nič nevedia, ani mají společný jiný jazyk. A pre malé děti to je ten cíl, že to je místo, kde můžu rozprávat v esperantě 10 dní jako jediný hlavný jazyk, který počuju.
1: A vy jste se seznámili právě díky takovýmto setkáním?
2: Nie, sme sa zoznámili ešte v roku 2006 na takejto stránke, neviem, či môžem reklamu povedať, Learnu.net. A tam bola stránka určená na učenie a komunikáciu tých, praktickú komunikáciu tých ľudí, čo sa učia.
3: Cez internet,
2: áno. Naše začiatky boli tak, že sme sa cez ten internet zoznámili. A prvé veci, ktoré sme sa naučili, že napríklad ahoj, ako sa máš, ja sa volám Pavel.
1: Takže ste sa učili vzájemne prostredníctvím internetu a tam ste nejakým spôsobom na sebe narazili. A kdy ste sa poprvé videli?
2: No, poprvýkrát sme sa stretli po 3 rokoch.
1: To tedy trvalo docela dlouho. No. Čekali ste, než sa naučíte spoločnou řeč?
2: No, my sme boli kamaráti zo začiatku, tak komunikačne, nikdy sme nečakali, že sa môžeme stretnúť alebo niečo také, ale prišla príležitosť, tak sme sa stretli.
1: No a to mne práve zajímá, jaká to bola príležitosť.
2: To bola príležitosť, že Marita mala cestu okolo Slovenska v rámci jej práce, tak sme sa dohodli, že sa zastaví aj na Slovensku po tej jej práci a to sme sa stretli. Tak len tak individuálne sami dvaja.
1: Áno. A od začiatku ste tedy medzi sebou mluvili v esperantu.
2: Áno, keďže ja nerozprávam iným jazykom ako esperantom a Marita rozpráva inými jazykmi, ale nerozpráva po slovensky, tak...
1: No dobře, tak vy tedy hovoríte slovensky a v esperantu. A Marita?
3: Môj rodný jazyk je ruský. Bývam v Lotyšsku, preto viem po lotyšsky tiež. Potom po anglicky, teraz až po slovensky, nemčinu som ešte študovala.
1: Fíha.
3: No, tak ešte viac.
1: V jazyku tedy, to ste toho zvládla docela dost, ale je opravdu zajímavé, že nakonec vás dva propojilo práve esperanto.
3: Toto všetko nestačilo.
1: Nakonec, to je možná, Pavle, výhra, ne? Že ste nemluvili iným jazykem než tím esperantem a...
2: Určitě,
1: ano. To byla ta propojka jediná možná.
2: Určitě, možná ani to nebyla náhoda, ale tak to malo být.
1: Ano, cesty boží jsou nevyspytatelné, jak se říká, takže potkali jste se, to je vlastně jak dávno už, před jakými roky
2: my
1: to bylo?
2: My se v podstatě poznáme už 20 rokov.
1: 20 let?
2: V 2006 roku jsme se poprvýkrát nakontaktovali, po 3 rokoch jsme se poprvýkrát stretli. A potom sme si ďalších, alebo od začiatku, keď sme sa poznali, 13 rokov sme si písali listy, také papierové. A to tiež má svoje čaro. Je to úplne inakšie ako také komunikovanie cez tie čety alebo niečo také. Premyslené myšlienky tam človek dá na papiera. takto sme sa vlastne spoznali do hĺbky. A...
1: No tak to ste tedy pokládali opravdu veľmi pevné základy vašemu vztahu. No tak budeme si samozrejme ešte krátce o tomto povídat i za chvíli. Teď zase muzika, milí posluchači. Dnes sú mými hosty esperantisté a zároveň manželé Pavel a Marité Krupovi.
0: Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Keď vám poviem, že aqua je voda, tak už vždy, keď počujete aqua, budete vedieť, že to je voda. Nemusíte to učiť na spameť, lebo už viete to z latinčiny, napríklad. Ten pôvod, veľa slov je latinských, z latinského pôvodu. Potom veľa je z anglicko-nemeckých tých jazykových skupín. Ďalšie sú nejaké slovanské do toho zapojené. A že vraj v gramatike je aj nejaká čínska logika, ako sa dá spojiť rôzne časti slov dokopy.
1: A není to nakonec potom tak, že když se člověk naučí esperanto, tak se snadněji naučí ty jiné jazyky, ze kterých je spojen?
2: Ano, přesně tak to je. Čo vidím aj na našich děťoch, že hoci jsou také malé, 5 a 3 roční chlapci jsou, tak už vo svojom veku majú svoj vlastný záujem o ďalšie jazyky a častokrát sa pýtajú, že ako sa povie toto po latinsky, toto po rusky, po anglicky, na angličtinu sa pýtajú. Ja som len prekvapený. Ale vraj je to v esperantskom svete normálna vec, že človek, ktorý sa naučí esperanto ako prvý jazyk, potom má väčšie predpoklady, že sa naučí aj ďalšie jazyky.
0: A to sú aj na štúdia na to.
2: Áno.
1: Dalo by sa říct, jak moc ste pokročili v esperantu? Má esperanto třeba nejaké takové úrovne znalosti?
2: Mám úrovne znalosti, ja mám oficiálne aj nejaký certifikát doma, sa mi zdá, že C1 alebo niečo také.
0: C2. C2 najvyšší.
1: Tak manželka to ví líp. C2, to je najvyšší.
0: Áno, áno, len náš problém je, že používame to každé denne v dennom živote a keď ideš niekde vonku, alebo musíš rýchlo niečo povedať, nerozmýšľaš tak veľmi na gramatiku alebo nejaké slovičko, ktoré dovtedy nikdy si nevedel, tak musíš niečo vymyslieť na mieste a niekedy tieto vymyslené slova začneme používať každé denne a už zabudneme na to, že len my sme ich vymysleli. Aha. A preto tieto ostatné esperantistické rodiny nám hovoria na tom stretnutí v Kapralovom líne, že dobré, že oni nás môžu normalizovať, náš jazyk, a povedať nám, že čo je ten fundamentálny základ a čo sme vymysleli sami a nie je to správne.
1: Tak to sa docela i pobavíte s esperantem. Možná vzniká třeba nejaký esperantistický dialekt.
0: Určite esperantisti z jednej krajiny, napríklad Slovensko alebo Česko, medzi sebou sa rozumejú lepšie než s inými esperantistami z Japonska.
1: Tak to zase trošičku popíra to, k čemu to esperanto pôvodne vzniklo, ale samozrejme i tento jazyk sa vyvíjí v čase a pochopiteľne je to na tom, jak sa používá. Milí posluchači, dnes si povídám s manželi Pavlem a Marité Krupovými, esperantisty.
3: V cyklu Fanšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fanšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.